0: ma wo bi bi ti yan se nlo ba ti di ba a sere baba yi
1: mo ti jọ lokun lokun mo bokun mu
0: gbogbo eni ti o da fun nu aye ari nkan so gbogbo en to ba tin sa fun eh wa bu mi nbi
1: lenu mi e o mo sa
0: wa soro si mi lohun
1: e o ti yan lo be ni gan
0: iru eni be ah mi so pe ko le da fun a pe gan o tori pe ninu egbin lo la ngbe o gbẹn to ba tin sa fun egbin laye iru eni be ko to le kan la a try meanwhile elomi obi re le rowo le en to bi re ba rowo le ti an je olowo iru won o ni problem o le ma han fun egbin gbogbo egbin tan ba fi lo gan o le sa fun laji marin dolti e ku ojumo sa gbogbo ẹni tí bàbá àti ìyá ẹ̀ bá ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ tán lè dá sàmú kíọkíọ ọmọ wọn lè máa sá kí
1: orin pẹ́ pẹ̀lú rẹ̀ kọ́
0: wá lọ rè kọ́sẹ̀ alóhun ò kọ́ ọ̀gá máa gbá bọ́lé mi lọ́wọ́ rán mi lọ́kà alóhun ò ṣe wá lọ rè kàwé ohun kàwé o kó ń bá ṣe àṣìṣe olùkọ́ lè kọ́ ẹ̀gbà bò ohun ohun kàwé wa fo ra lori wa fo ra lori tori pe okowo wa nle shop bi meta merin mami re nlo nu ogun pa daddy re na ko shop bi 5 jonu gate lori nkan de ba wo mo ti baba re oje nkan ti ya re oje nkan oje foju si nto da lola ni ati fin le olode die die yo in to da lola ni ti nfa le olo yi o
1: ye o ni pa mi lora die
0: ba nwi mo wa run ki o
1: jojo mi ni jojo
0: boga ba gba bo le olowo loni gbogbo nta nso yi fun won agba die ni o iwo nu ran mo o bolu ko ba kan ni ko boko lara loni abi en kon kon kon rula lori tori ko le ba mo we ni o tori ko le ba serious ni o oje foju si oje foju si lati wi pe ori oru enu oje la won to bi o ma fara gbe awon aki akegbe re te jo nwo ra yin lewe o ah ze bi ah daddy do se wa nse niyan e daddy do wo ti nrowo yato si bi ti daddy ti ami yu ti nri ti e o se kan kan na kan na nse baba opolopo nu wa alupupo ni ngun lati bi kan si bi kan nu ojo nu erun orun la la la babe lomi inu esi ni tin gbowo osu ti e o ta heje nlo kin pada de leyin kede ati ipolowo oja ka te waju e ku ojumo o ise ya pelu ti amiyu adebayo to tasne elembeun
2: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: si ami yu shode Mbe te te fi oju opo lede la aro yi Ah, awon baba ogbon tin pe elu e ka aro e ku ojumo o
1: e ka aro mi sa tami
0: e ku ojumo sa
1: e ku idaje o
0: yes sir
1: a ku simi ana
0: e seun
1: oni o dun ose yo da fun
0: ami ami olohun
1: a ti bere ose dada yo le dada
0: ami olohun sir
1: ti ku ba ti ya ori ato re
0: hmm
1: aseyori
0: aseyori
1: o le mu ki eda ko yago fun ra won die
0: aseyori le mu ki edo yago fun ra won
1: ti aseyori o ba wa mu eyago die yago laarin ori ato re
0: hmm
1: obirin a mo mu ori ato re yato kira won
0: hmm obirin
1: ti won obirin
0: hmm
1: yo mu ori ato re ti won fi pin ya ya mo bi tubo
0: e seun ah won ya wa mi sola dupo oluwa seun lati gbare mu
2: o gbo ka mi soko
0: oni aseyori ore ma nje ki won yago fun ra won

Mura si igbakan nijo ogun ko ja ni mo gbe ade ide lo kuro ni ilu Ijogbo omo kekere ni mi nigba na o ajalu nla 17 lo sele ni ilu Ijogbo iwo ma wo bi o ba fi di ojo mewa ti ade ide o se pada awon ara ilu o ma sa lo won o ma fi ilu sile emi gan ti nronu bi ti mo le sa lo bayi o afi bi ade ide ba pada o balogun boke inu re baje popo baba opalaba ti soro bayi se wahala o ti wa be sile ni ilu Ijogbo won ti lo nburuku a ma ja lo nburuku o nburuku a wa ma ja lo nburuku lumi luo ti ke

arakunrin yi se ipinu lati ma we mo wo odun kini lo arakunrin yi o we odun keji lo ku we iketa de ikerin de ikarun de arakunrin yi o we o boyo ti e ma wa yi ipinu yen pada boyo ma se nkan mi gbogbo eyan bere si ni ma beere won wo won wo ye won ba so ani o ti e we na arakunrin yi la lo hun o we se odun mewa pe arakunrin yi o we o opogun odun be de re ko we ogbon odun ko we ogoji odun ko we bo se n ba lo re titi titi titi to fi di wi pe o di ilu mo kaka kiri agbaye awon nkan to ya ni lenu nipa arakunrin yi o tan si bi ko n se pe arakunrin yi o kan we nikan to ba ma jeun eran lo ma nje awon eran to je pe awon ku se ba ona ki n se po ma so de o eran to je pe nkan kan si eran yen gba be ku boyo ko gba

te ba wa wu ara arakunrin yi te ba wu gbogbo awo e bi efin e mo bi sale port se ma ri ton ba dana ton ehn ke je teyan ba fi gas dana o te ba fi stove dana bi te ba dana gi e mo bi oyi sale port yen se ma ri gele be lara arakunrin yi se ri fanfani awon ton si lojo po facebook lati wa wo be gele la re ri so ni yawo so bi mo bi e bawo ninu gbogbo ile to wa nle ita lo ma fe arakunrin yi o ni yawo be ko bi mo

o wa be lo joro emi a so pe ro le pa ngba ti o ye mi eyin oko yen sugbon ngba to ti ege to hun le be so ah ngba to ti ege to ka be le soro o ye kin wi ke bo mbi te we wa lo bi ja de ege to iwun agba